0: det er sterkt, Knut.
1: Ja, det er sterkt, og det er jo kanskje litt mer solo-kjærlighet her, såkalt vokal-onani på slutten av denne låten her, men en herlig låt, som jo selvfølgelig er mitt bidrag til låtkampen i dag.
0: Og så er det litt filmrelatert da.
1: Ja, det er jo faktisk...
0: The Bodyguard.
2: Mm. Hører du på den når du sykler over broen der oppe i nord?
1: Ja, det gjør jeg faktisk. Det ble avslørt, Else. Takk for at jeg ikke klarte å la være å være ærlig. Hør på denne hver dag når jeg sykler over broene i Bodø. Nå er jeg spent, Mari, på hva du har lyst til at folk skal velge i appen NRK Radio.
2: Mm-hmm. God vilje og varm energi er det som funker på jenta mi. Skal jeg rope høyt? Det er like før. Når jeg leter at augen ser jeg meg selv. I akrobatisk gledesrus, på vei til deg, søte pus. Du vil ikke sakne det du får let, for jeg skal kysse, så Jesus gret. Du er redd vegen blir for lang. Du har ikke sett meg når jeg legger på sprang. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Jeg kan smile og bli forbanna. Er teatralsk, om ikke Anna.

Nydelig låt fra arkivet, og veldig sånn sommerlig følelse hos meg. Dette var den du vet, var Marius Müller, og du hører på NRK P1. Riktig god fredag til deg. 12. juni, VM er i gang, været ruller mot sommerferie, og forhåpentligvis har du det bra, du som hører på. At livet, jeg håper livet står godt til, og vi gjør den høyre fra deg i dag. Inboxen min er åpen i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, det er bare å sende melding og fortelle meg hvordan det står til. Denne fredag før middagen. Jeg kan da melde om at jeg i dag tidlig, veldig tidlig i dag tidlig, sendte min familie av gårde for å besøke slekt på Vestlandet. Og passerte da inn igjen i huset mitt og var plutselig hjemme alene. Altså, jeg skal hjem alene helg. Jeg skal sove. Jeg har ingen forpliktelser. Jeg har helt åpen kalender. Jeg skal ingenting. Jeg har fri. Og jeg elsker min familie. Jeg elsker min kone, jeg elsker mine barn. Det er ingenting jeg setter høyere i denne verden enn disse tre mennesker der. Men jeg er småbarnsfar. Og jeg søver alt for lite til vanlig, og det er jo et bankakjør. Så jeg må si at jeg følte på en sånn frihetsfølelse i dag tidlig. Og det var veldig, jeg kom inn igjen på kjøkkenet mitt og sto og trekte kaffe klokka 7 i dag tidlig. Og så tenkte jeg, nei faen, jeg skulle bare tatt seg en pils. Og så i dag på vei til kjøleskapet kom jeg på at nei, jeg skal jo på jobb. Jeg har jo arbeid. Jeg skal jo lage radio på NRK. Jeg kan ikke begynne, altså, for det får å være grenser. Men det at jeg Så jeg har hatt en sånn start på dagen. En sånn, du vet, altså sånn, den frihetsfølelsen er så enorm. Og dette her er faren for helga som kommer. Frihetsfølelsen er så enorm at jeg er redd for at når vi kommer til søndag og de kommer hjem, så har ikke jeg har ikke gjort noen ting. Og så irriterer jeg meg over at jeg brukte tiden min så dårlig. Så nå må jeg må på en måte, jeg må ikke stresse, men jeg må heller ikke bli sånn, sånn handlingsapatisk, at jeg sitter og fordi jeg er så usikker på hva jeg skal bruke tiden min alene på, så gjør jeg ingenting, og ikke søver jeg, for jeg sitter, altså det verste som skjer er jo at jeg bruker helga på Reels, at jeg sitter på Instagram og blar i Reels, vet du hva? Jeg tror jeg skal legge frem mobilen, jeg. Og så tar jeg mobilfri helg, og så, eller i alle fall sosiale mediefri helg. Nei, hvem er jeg? Skal jeg late som jeg skal det? Jeg skal jo ikke det. Men jeg skal prøve å ikke sitte på Reels. Jeg skal prøve å leve livet i gående tempo og nyte det. Og for en måte å starte på, her i radioen sammen med deg som hører på NRK P1, en ære og få lov til å være i radioen din. Jeg drømmer om et par fine timer sammen. Og bare vite at den mannen som prater til deg på radioen nå, han er en fyr som har åpen horisont, alle muligheter, og har muligheten til å sove så lenge han vil i dagene som kommer. Dette skal bli fantastisk. Velkommen til mitt radioprogram. Velkommen skal du være. Hvordan står det til der ute? Se fra i appen NRK Radio. Og her, Olivia

0: Ja, litt White Wedding på en fredag på NRK P1. Og en frekk, kjapp fade på den låten der, det må jeg bare si. Hyggelig at du hører på og har radioen stående på NRK P1 dine fredagen her. Og så du jo, som nevnt før, alltid velkommen i min inbox. Og dit har du sendt melding, Trond Erling, hallo.
1: Nei, god dag, Ronny.
0: God dag. Hvor i landet befinner vi oss nå, da?
1: Nå befinner vi oss i vakre Finnmark. Akkurat i Børselv i dag.
0: I Børselv i dag. Og en liten værrapport da, mens vi først i gang.
1: Og solskinn, og nærmere mellom 15 og 20.
0: Ja, ja, men da begynner det å somrast.
1: Ja, det, når man bor der på Nordpolen, så trenger man jo litt sol. Det var den ene dagen vi får.
0: Ja. Hva driver du med denne fredag 12. juni?
1: Nei, i dag, nå så jeg jo på jobb. Senere så det... Date kväll.
0: Oj sant?
1: Faktiskt.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Men är det då ut på en första date med ett nytt människa eller någon du känner från förr av?
1: Det är nog samboen min Janne 22 år.
0: Ja, inte sant. Ah, men du har sett av lite tid. Ja, men du är så romantisk.
1: Ja, alltså det är ju så som de snackar i 9-timmen att du vet där det samlyset man blir behandlar varandra nästan som tapet.
0: Ja.
1: Så det var på tid alltså jag fick ändå ballen och här för 2-3 veckor sedan fri till efter 22 år.
0: Nej, är det sant?
1: Ja.
0: Nej. Gratulerar eller du ja. Antar att du säger ja.
1: Ja, hon sa ja. Hon har nu hintat fram i många år men jag bara var lite tätt i skallen av och till.
0: Nej, men gratulerar så mycket.
1: Tack tack.
0: Stas. Ja, men hur nu måste jag spela. Hur gick du fram för att utöva frieri?
1: Det var jo, det var ikke så romantisk, det var bare at kom etter jobben hjem, vi hadde travelt, jeg måtte bare jage ungene ut i bil, og så jeg bare muligheten til å få lov å gjøre det, jeg fikk ringen samme dag. Og,
0: ja.
1: Så det var, vil du gifte meg, deg, meg og en liten tale, så var det. Det er så... på knæ selvfølgelig.
0: Åh, flott. Fantastisk. Gratulerer så mye. Så da blir det giftemål på et annet tidspunkt da?
1: Ja, altså, jeg har sagt at hun får lov å bestemme hvor og når.
0: Ja.
1: Det legger jeg meg ikke opp til, bare det blir.
0: Du stiller bare opp, du.
1: Ja, det jeg faktisk jeg sa. Jeg stiller opp.
0: Ja. Men la det ikke gå 22 år da.
1: Nei, det har jeg sagt at vi må ha en viss tidsfrist på det, og det skal være innen et år.
0: Åh, så spennende. Ok, og i kveld er det altså, er det som en følger litt at det daten til kveld da?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, altså, det her, nu blir rett og slett bare så, gjør noe ut om det vanlige, ha litt tid for seg selv.
0: Ja.
1: Det er så uvanlig å ikke ha, altså, å ha tid for seg selv.
0: Ja, for dere har 4 barn, og det er enig med at det er... mye logistikk og kaos.
1: Å ja, og så de er så tett også, det fra 11 til 5 år.
0: Ja,
1: så. Ja. Og nu, det første gang på lenge, som sagt, de har alle vært ute av hus. Så da var det, måtte man bare gripe sjansen.
0: Da må man gripe sjansen, det veldig bra. Veldig, veldig bra. Og så det sånn å forstå at du, litt om jobben også, du altså da ute med post.
1: Ja.
0: Hvor, jeg er alltid nysgjerrig på, for nå skal du skal hjem til DateNet, men først, hva slags rute legger du ned i postverket før du kan ta ferie? Eller helg, da, som det også heter?
1: Nei, du har jo bare en rute på rundt 30 mil tur-retur, og med bittelitt post.
0: Ja.
1: Det, altså, det er bare i solskinn. Man har tid til å ta seg en liten 5 minutter og prate med deg, og
0: ja, ikke sant.
1: Nyte god være, og så... Får man bare ta det der etter.
0: Du,
1: jeg er god gammeldags postmann, vet du. Jeg liker å prate med folk.
0: Ja, men er ikke det man prater om da? Det er jo noe av det viktigste postmannen gjør i tillegg til å levere post, det er jo å skravle med folk.
1: Altså, det, både jo og nei.
0: Mm.
1: Altså, det kommer jo helt an på hvor travel man er, men jeg prøver nå å ta meg tida til å prate rett og slett med alle.
0: Ja, men det synes jeg... Har du tida? Synes du skal bare fortsette med det?
1: Ja.
0: Og takk for at du tok en prat med meg. Gratulerer med nært forestående giftemål. Og ikke minst, god date night på fredagskvelden med barnefri og det hele.
1: Og tusen hjertelig takk.
0: God helg og helst hjem. Hva heter de kommende kone?
1: Hun heter Kristine.
0: Da sender vi en hilsen til Kristine og ønsker dere begge to god helg.
1: Tusen takk, god helg.

0: en fredag 12. juni, og jeg har satt på tråden til deg, Liv. Hallo!
1: Hallo, hallo. Jeg ler, jeg hørte du synger Katy Perry, det var veldig bra.
0: Jeg beklager. Det var ikke meningen. Jeg har ikke meningen, Liv, å utsette deg for dette der, mens jeg spetter musikk, at jeg sitter og synger det.
1: Jeg ganske, jeg tåler det. Det var bare hyggelig.
0: Ok, bra, bra. Du, hva driver du med i dag?
1: Du, jeg i kolonihagen på Etterstad i Oslo, og prøver å rydde opp I det kaoset som hagen min.
0: Ja vel.
1: Så holder vi på å pakke ut til loppemarked I hagen. Da bare tok jeg litt reklame med det samme.
0: Ja, ja, ja. Men først, vent litt nå, skal vi se. Det flere ting. En, det en kolonihage på Etterstad?
1: Ja, det en kolonihage på Etterstad, opp på Vålerenga, liksom.
0: Ja, men det jo, men det jo rett I nabolaget mitt, det burde jeg visst om.
1: Ja, vel?
0: Med,
1: ja, det burde du visst. Loppemarked ja, men, I helga.
0: Loppemarked I helga. Ja, men da kommer jeg på loppemarked I helga, da tar vi tid. Jeg kan jo det, jeg har åpen helg, fri helg, kan dere hva jeg vil.
1: Ja, ja, ja. Det jo en ypperlig aktivitet.
0: Ikke sant? Hva byr du på loppemarked da, Liv?
1: Åh, oh, du, det her så masse stilige bøker, det så masse... fantastiske antikviteter nei da, ikke fantastiske antikviteter det var noe overdrivet da
0: Enormt
1: men hvis du interessert I ting og tang og klær og plater og bøker ja. Og sykler og,
0: ja. Oh, yes. Ok, så det ordentlig det liksom hele kolonihagen da som har løpt marked sammen?
1: Ja, hele kolonihagen og så omeng som leverer inn
0: Ja. Nei, men så gøy, ok, så det skjer I helga
1: Lørdag og søndag, 11-3
0: Og så lurer jeg på, du sa dette kaoset som din hage, hva som har forårsaket kaoset? Det
1: nei, da, det jo, nei Det jo det kombinasjonen av mye regn og en del sol, så det vokser, det spruter ut ja. All slags planter overalt, det jo helt fantastisk
0: Ja, men det helt rått å se Ja, ja,
1: ja. Så vi jo så heldige å få lov å ha hage her, så det, ja, det står jo, jeg vet ikke om du vet om det, men det står jo mange tusen I kø og venter på å få kolonihage, så det jo et helt fantastisk liv å ha midt I byen,
0: ja, det jo, midt I Oslo. Det fantastisk, men hva var det som gjorde, eller hvor lenge, har du stått lenge I kø, eller har du arvet deg inn I det, eller hvordan endte du opp der?
1: Nei, jeg ble kjent med, jeg studerte for mange, mange, mange år siden sammen med en Jon Håkon som hadde kolonihagen. Så sånn fant jeg ut at det fantes kolonihager, og så jo nordlending, selv om jeg ikke hører sånn ut hele tiden. Så jeg elsker å bo I byen, men jeg hadde et sånt behov for å ha det der muligheten til å gå ut, vet du, og ha gress under føtten og sånne ting.
0: Ja.
1: Så jeg, det var det,
0: det var
1: som
0: det.
1: Gjorde det. Og jeg sto 5 år I kø, og så fikk jeg verdens flotteste plass.
0: Åh.
1: Rett og slett.
0: Så deilig. Men det sånn, du sånn som bor der sommerstid også, eller?
1: Jeg bor der hele sommeren fra slutten av april til ja, oktober, kanskje?
0: Ja, så lenge det går.
1: For, ja, vi har ikke lov å bo her om vinter.
0: Nei, skjønt. Men, og hva slags fasiliteter har du I ditt lille kolonihagehus da?
1: Jeg har 24 kvadrat med hems. Der det innlagt vann og strøm.
0: Ja, men...
1: Men jeg har ikke avløp. Altså sånn, jeg har ikke do og dusj, men vi har jo felles do og dusjer og felles vaskerom, og det som et lite samfunn, men litt kollektiv der vi deler på ting.
0: Ja, og så må jeg jo bare spørre da, fordi du sier at du studerte, ventet 5 år, og så fikk du verdens flotteste plass, og så jo spørsmålet da, og det sånn at du har naboer som på en måte har levd livet vegg I vegg med deg like lenge som du har vært der?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Hvordan ser det da, å ha en sånn fast gjeng som dukker opp I april og...
1: jeg sier at jeg har 2 liv. Jeg har et vinterliv og et sommerliv. Om vinteren så vi jo mer inne, sant? Og vi litt... Vi bor på Etterstad også, så vi bor altså I 5 minutters gåavstand fra hagen.
0: Ah.
1: Men da har vi liksom... Vi ser ikke så mye folk. Men så kommer vi hit, og så har vi plutselig en hel landsby, sant?
0: Ja.
1: Så det vårt paradis på jord. Nei, du må komme og se. Her det helt fantastisk.
0: Du skal ta med kaffe og spasere innom I morgen.
1: Det og det gode vafler og kaker
0: Nei,
1: og kaffe
0: til folk. Det jo fantastisk.
1: Men, det jo loppemarked.
0: ja, det sant. Men Liv, jeg ringte jo egentlig ikke for å reklamere for ditt loppemarked. Jeg ringte jo først og fremst fordi du har deltatt I svinlotteriet mitt I dag.
1: Ja, og legge opp av denne videre.
0: Ja, og hvem var det som framførte den da I 1998?
1: Ricky Martin, ja, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig var det Ricky Martin, vet du, som bidro med VM-låt, og jeg husker det så godt.
1: husker den låten. Jeg ikke spesielt interessert I fotball, men det husker jeg. Den kampen når Norge slo Brasil.
0: Ja, det husker du.
1: Det hørte jeg på radio på Skøyen I Oslo, og jeg hørte på en måte altså folkebrølet. Fra byen, sant? Og det var helt fantastisk.
0: Ja, men det jo ditt liv som gjør at jeg helt sånn euforisk nå, for jeg går og tenker sånn, tenk om vi får oppleve noe liknende nord, og 28 år senere, at landslaget gjør et eller annet som, at jeg får et noe som skaper en sånn kollektiv begeistring, et jubelbrød. Ja, altså,
1: vi kommer jo ikke lenger enn det, liksom, men det der den kollektive følelsen der, ja. Det var helt fantastisk.
0: Det var vi krysset fingrene. Det blir bacon I posten på deg, da bort på etterstad der.
1: Det så deilig. Bacon for the win.
0: Bacon for the win. Du, nytt loppemarked og kolonihageliv, og så må du kose med bacon. Takk for praten, Liv.
1: Det skal jeg gjøre. Ha god helg.
0: God helg, ja. Innholdsrikt og spennende. Her, kløver nå på NRK P1. God fredag.

Det var taus med Trur eg fell. Nå skal jeg altså spille en gammel klassiker som jeg vet at du kan. Hør her.

alltid bra når man kan spille litt De Lillos på radio. Dette var aldri Epleslang. Vi altså midt inne I denne konkurransen våres, hvor vi altså har gjort danseband-versjon av en helt uskyldig norsk låt. Spilt et hint I sted. Jeg tar et til. Det ser ut som om dere trengs. Ja, her kommer, jeg vet ikke om det vers 2 eller hva det. Jeg har I hvert fall en betta til av denne sangen. Hvilken norsk sang det?

Det var siste nytt fra Synnevo Heldig, helt fersk single for i dag. Fått spørsmål om jeg ikke kan spille Daniel Kvammen, så det gjør jeg da. Det du fortjener en som jeg. Det blir siste ønskeplata i dag. Vi jo snart ferdig med sendingen nå. Her kommer Daniel.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

Taus med Trur Eg Fell fikk du her I P1. Og henne kan du selvfølgelig få se live I sommer. Hun spiller på flere festivaler rundt omkring I landet. Hvis du vil se han her live, altså Michael Bublé, så må du faktisk ut av landet. Han spiller I Irland og England om et par veker, så du kan få det med deg hvis du veldig interessert. Hvis ikke, så kan du jo kose deg med han her på P1. Dette Hold On.

Det var Kine Nesheim med Bli. David Kushner sin låt Daylight. Den är skikkelig sånn tung og dramatisk. Det liker jeg veldig godt i en låt. Det må du få lov, det må du være lov å si. Men den handler om altså det største som finnes egentlig. Kampen mellom det lyse og det mørke.

det er en litt merkelig duo, så det faktisk ikke den merkeligste duoen. Snoop Dogg, han, ja, hva vi skal kalle han, han må være en litt åpen fyr. Hvis du har lyst til å kose deg en kveld på YouTube, så kan du søke opp Snoop Dogg og Martha Stewart. Der har du en dynamic duo. Vi skal videre til Hedda her i P1. Dette er årets ferske låt, Just By Looking.

Åh, jeg synes den låten her så kul. Jeg klarer ikke å stå I ro når den spiller. En gang så møtte jeg en sånn skikkelig, skikkelig Taylor Swift-fan, og når jeg sa at jeg likte den låten her, så forsto jeg at det ikke den man liker hvis man sånn ordentlig fan, da ikke man ekte fan. Ja, ja. Jeg ikke så opptatt av det. Det viktigste jo at den koser seg med musikken, ikke det da? Det her I alle fall en av årets sommerlåter som vi skal kose oss med, Ramon. Vi skal aldri gå igjen før soloppgang. Flip, flip.

Din klær her I PN. Der som heter Marte og jeg skal takke så aller ytterst nådigst. Hva var det jeg tenkte å si nå? Jeg skal bare få takke deg for følge. Veldig kjekt at du henger med når jeg spiller det som jeg synes god fredagsmusikk. Du skal få en siste låt før nyhetene kommer. Dette Enrique Iglesias og Be With You. Men hold deg på kanalen da. Nils Ågen Onstad straks på plass, og han har mye mer å by på.

Ja, en kjent stemme dette, selv om det var korte klipp, men hvem var det? Mm. Og om du ikke har det helt fram på tunga nå, så lover jeg å sende oppgaven en gang til straks, og så gi deg fasiten.